8 sati 10 minuta, vrijeme za redovni izvještaj o pojavama i događajima na prostoru Bosanske Krupe u posljednja 24 sata od Operativnog centra civilne zaštite. Zvijezda ne sjaje, a žar ne prestaje. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 7 sati 50 minuta ulica Prvomajska narušavanje javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, prekršajni nalog na jedno lice. U 9 sati 35 minuta jezerski krivično djelo nasilja u porodici od strane jednog lica, lice je lišeno slobode i zadržano nakon kompletiranja predmeta, slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru u posljednja 24 sata, a hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 35 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućeno je 7 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima

0: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.